Çok darral, çar şehiden erman. Orta da xlehele be yekşik ku devirin diruki yenku heri kevin u kevnare liku despus ve yaku ermeniyan derli dili yutakhe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya una vanda ku grani diruki yaku mirtulat ya hele be ermeniyan ortodokse ya u av yaku jiku hırgule yaku berifere en leser diruka nafkarya memaria oku خزینه اینوی هونریه. یکمین، ناوه کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوه کرن. اجبرکو، کوریز گرکنه که لی چل کلش گریه رومانی این که اجبرکو پنام با دمونه که او پا باوریه خایا که خیرستیانی باشه رکو سر ناوه او سر بستیه که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسپیک و آوا کرینا که یکمین سینگا یکمین و بلگا کریا که دیرده یکو دیرده کو دبند استیوا سال 1474 ده هاتیه کو جدمی کو پرسکه هکی کو دیره که بچوک بو ولی ناوند گورستانی خرسیانیان او که وینجی کو ده دفره که سوریا کلی هلی به باکور بو اما زبون بنا گیرو که ویجی مزن آخا هزار سال و سد چلو کنو دویا که دهی آسالا هزار شست و شست داده جی که آوا کریه دیره که فره لشونا که پرستگه ها که ناده جی که سالا جی هزار شست و شست داده جی ده گروستانه که در دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که که ونده سال هزار چار سد نو دویا که دن جی که به بخشینه که سرپرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرینده سال 1616 داده گرستانه که دردار هاتیه را کرین و برفره کرینه که آواهیه دریه و که پید کرینه که جی هاو جه داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو دو چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 داده جی که برجه زنگاله یا که ناس کریه ده سال 1912 داده یا دیرا جی هاتیه زیده کرین و او میماریه جی که بروکی ده هاتیه که دروس کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اگه میماریه به هم با جی که لی هلی بی دی هسپانده و لی سر شیوازه و باجاری هلی بی جی که افنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونیسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو باسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزیره و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانیین کو روشیلاتی لحریمیه سی جیهانو کو قبیان جی دیراسی کو جیهانو قبیان کو ین سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخکا اولی و میماری یا کو طیبتی دید دیره و کبش هوایا جی و شرطیه و مال گیانی یا جی دردورا دیره کجی کو پش هوایا کا کو بردواما کو گورا دیرو کی ین کو ما پولیتین کسیتین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آواهی مالا کو هیچیان کوان دویا جی کو هد کودونی دی سال 1624 جی کو جبو کو به هفکر نکا هاو جایان کو ارمانی دا یین کو بر با قدسی با جی دی چین هاتو کو آوا کری و خزینه هنری و کو ایلو کونی دبستانا هیلی بی دیر خودی کو کلوسته یکا طیبتی یا اوپرا با نرخا او جی کو ایکولی نکاو نار این کو کمپاتیا لی کونیا دیوانا داویم تو سال 1718 جی دی هسمان جین کو نافذاترن کو گرین ترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف جی کو و این اساس و حاتیه نیگار کری و او جی نمزیرانیه حاتیه دیار کریه جی کو دبستانه هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی کو جو دست بیوانیه کاکو ناره لسر دیوارن و جی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شازدهان هفته هاییه کو اوزده حاتیه بلاف کرین کو دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نیشاند ده اولیور امگیشن داده خلقم یا ایرو که اجولیان او بورم بریارات یا دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده ببینیم.

0: ناوا برو کمان شر دکی پربو رک جهف دگرتن دوست نبون دستوان بگینن هف چیرو کاما ده درباره خلف شووی و ازدین شر میره بوتانده او
1: وای ازدین شر میره بوتانده

لسر شکستنه ناف و دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن بیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانتی سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایش.

زشتن علی بن آخه. ور تیر بکه. من چابی من جنری ناخه. وجود لی من درخه حسرت عسکر ناخه. من جوانی عمری خود هفده ده من آدی بکه سرعات نده. ما قی هیا او روشا گه از ببینم همون آتل جم خواه. ما وای هینا از لسر سوزا خواه من دایی تمامه. ورا دلی من مایل هبیاته.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال ويرو أمورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه در سر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاوتی نکیشی دشاوری نکو فرمی جی در که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی در جی که بگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کالاتیا که باور برندیا در لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان در حاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندناکو بلندو لکینا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رساروک کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگرا کرنا که سکتورا خاندنه بلندکو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریا و بطای باتی جی بریا که فکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که پا فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا و افهف کاریا کوریا که تیکلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده و کوری ها که هف کاریا هنگیا تمام لگلالی ترکیه به که آوائی که که مافر خانده کارن و هفکاری جیه هنگیان جیه که تمام لگل که ببرر پاپر رزاو که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جیهاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جیه که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیه دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بششکی یا مرویا لزنینگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه در جی که چاندا و اردنیان که لزنینگه هیوه که لهندری سوریه جی نیخاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دوانی که تکس کده جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حسابه خواهیه پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه ها تیه نیخاش کرده

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما أفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی در لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمی که در و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برپا لحکرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان دا هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پریا و ساروک کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جیلیسته یده کو دیار دکریه و بطایبتی جی بریا کو وکرنا که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه کو اف هفکار یا کوری یا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکار یا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکار یا جی هف هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشنو کو آوا کرنه که ناونده که بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دوالی این که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کشین که حکا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی این که بشکفتیا دخورده که و هروها وزیه خاندنه بلنده اولی کل نزانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی یا کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری یا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنی یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه نکولی گر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

0: ای لا شاهین مگوت دینی تو ندینی، ای لا مگوت سوار جوانی کا بوزش.
1: رادیو دلاور.

خوش گهدر ما خوش ویستو دلال ایرو ام بوارا برنامه یا سوریه دیدلی دیرو کده اجولیانو بوارا ما بریا رادیو دلال

میماری و سیوارانا نفخویی شی وازا میماری در به شی وازا کو باسلیکا کو جیه کو بینچ کو سورونی کو بکتی و بکو خبوله ناوندیه یا مزه و افجی شی وازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو کو بیانجی دیرا سی کو جیهان کو بیان کو این سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخه که اولی و میماری یا کو طیبتی دید ده دیره و که پیش هوایی جی و شرطیه و مال گیانی جی در دورا دیره کجی کو پیش هوایی که کو بردوامه کو گورا دیرو که این کو ما پولیتین کسی تین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آوهی مالا کو هیچیان کوان دویا جی کو هد کودونی دی سال 1624 جی کوش بو کو به هف کرنا که هاو جایان کو ارمانی دا یین کو بر با قدسی و جی دی چر هاتو کو آوا کری و خزینه هنری و کو ایلو کونی دبستانا هیلی بی دیر خودی کو کلوسته یا کاتیبه تیا و پرا به نرخا او جی کو ایکولین گفنار این کو کمپادیا لیکونیا دیوانا داویم تو سال 1718 دا جی دی هسپاندین کو نفذاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف جی کو وینا ساس و هاتیه نیگار کری و او جی نمزیرانی هاتیه دیار کری جی کو دبستان هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی کو جو دست بیوانی اکا کبناره لسر دیوارن و جی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هاتیه کو اوزده هاتیه بلاف کرین کو دمین کو سر به هاتین عزیزه جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نیشاند ده اولیور ام گیشن دوی خلکم یا ایرو که اجولیان او بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینم

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

Kapdaral, çar şahiden Erman, orta daksle hele be yekşik ku devirin diruki yenku heri kevin, u kevnare liku, despus ve yaku Ermeniyan, değerli dili tahe ku, cedide jiju devra, kule sebile yaku dirukaya, una vanda ku grani diruki yaku, mirtulat ya hele be Ermeniya orta daksle ya. و آبیا کجی که هر گله یک بریفره این لسر دیرو کا نافکریا میماریا آکو خزینه اینوی هنریه. یکمین نافا کردن که او همه دیر به نافی چهل شهیدان هاتیا نافا کرد. اش بر کو کورس گرکن کال چهل کورش گریا رومانی این کو اش بر کو پنام با دمون آکو او به باوریا خایا کو خیرستیانیا باشه رکو سر ناف او سر بستیا کو دست سالا چاران ده. پیشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا که گشتانا که میماری، دستوی که و آوا کرنه که یکمین، سینگا یکمین و بلگه کریه که دیرده یکو دیرده که دبندستی و سال 1474 ده هاتیه که جدمه که پرسکه که که دیره که بچوک بو. ولی نوانده گورستانی خرسیانیان. او که اوینجی که دفره که سوریا کلی هله به باکور بو. اما زبون بنا گیرو که ویجی مزنخا هزار سال و سد چلو کنو دو یکا ده یا سالا هزار شست و شست داده جی که آوا کریه دیره که فره لشونا که پرستگه ها که ناده جی که سالا جی هزار شست و شست داده جی ده گروستانه که در دوره هاتیه آوا کرید او را کرید که سر به هاتیه که جی ده که که ونده سال هزار چار سد نو دو یکا دن جی که به بخشین که سرپرستی که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرند سال 1616 داده گرستانه که دردار هاتیه را کرد و برفره کرنه که آواهی دریا و که پید کرنه که جی هاو جه داریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دید چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 داده جی که برجه زنگال یا که ناس کرید سال 1912 داده یا دیرا جی هاتیه زده کرین و او میماریه جی که برو که ده هاتیه که درست کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اگه میماریه به هم با جی که لحله به ده سپانده و لسر شوازه و باجاره هله به جی کفنه جی دنف کولیسته یا کالا پوریا جی

0: Xiwaza kikabra xupia dheran ku armeni yin kuru xilati leherimia. Se jihana ku kubayan ji dhera se ku jihana kubayan ku yin tzereka dhawina. Ku abia ka ji ku nirxaka oli ume maria ku taybati dayidda dhere. U kibish hawaya ji vashartia. U maali giyaniya ji dardura dhere ku ji ku pish hawaya ka ku berdawama ku gura dhiru ki yin ku ما پولیتین کسیتین که ناسکری دهه وینه و خنجیجی آواهی مالا که هیچیان که واندویا جی که هده کودونی ده سال 1624 جی که جبو که به هفکر نکه هوجهیان که ارمنی ده یین که بر با قدسی و جی ده چین هاتو بو آوا کرید و خزینه هنری و که ایلو کونین ده بستانه هیلی بی دیر خودیه که کلوسته یکا طیبتی اوپرا به نرخا اجی که یکولینی گفنار این که کمپادیالی کنیا دیوانا داویم تو سال 1718 در جیدی هسپاندرین که نفدادرین که گرینترین که خزینه هونریا که مطولیه کار یوسف جی که وین اساس و حاتیه نیگار گری و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار گریه جی که دبستانه هیلی بیا ایلو کن ایکولی جی که جو دست بیبانی اکا کبناره لسر دیوارن و جی که تپوله او ایکونی و بدگره. ست سالین که شازدهان هفته هایی که که ازده هاتیه بلاف کرین که دمین که سر بی هاتین عزیز جی جیانا جی حسینیه که خرسیان جی نیشانده ده.
1: اولیور ام گیشن دوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال یلی کسپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

Dambaş gazeteme xaşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. O Juliano Borama. Briya Radio Delal. او خلک ما ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکو بلنده او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتا بخیده کو لانقرایی کو پیاما افکاریاد واری کو خاندنه دا بلنده اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنی بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورشی سوریه ده جی لسته یده کو دیار کریا و بطایبتی جی بریا کو وکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام عملی گل کو پیپر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی و ارگانیکن و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نجمو کو آبا کرنه کا ناونده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که لازانستیه که مروان هلی بی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی یا کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری یا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی که رو فرامک سر جی بود یا روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

دمباش گهدارم خشایی سودلال ایرو امبوره برنامایا رولا ترکیه دی سوریه ده و اجولیان امبوره ما بریا رادیو دلال او خلق اما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بینزانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلندا او ترکیه جی پروفسر کو ارولول اوزوار دا کوشش شتا بخیده کو دا انقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنه دا بلندا اولیک بینزانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کمره ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار دکریا و بتای بدی جی بریا کو وکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو افهف کاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پپرر پاپر زاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامایان کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشمو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اورگانیان کو لسزانینگه هیوا کو لهندری سوریه جینی قاش گریه او هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید او کو هر دو آنین کو تکس گریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حقا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیج بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که او رو لازانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلن داوری کلنه زانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرسا کرنه که دوزه زانینگه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا کو به دوزه ده بریاره کو دسپی کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و هلبی دخویانه که دل سر کو حساب خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلندا ترکیه هاتیه نقاش کرد.

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگل آوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کو

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خارجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایر ایران دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن کا هاتن کو بجه کرن زردشت چی او جی بکو خودیه کوارا کو امپراتوری بنکریا لسرگرامانو اوباریا اولی او زردش تاجی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین دیانیا گوینه کو دناف براوان دنا او ببینا کو اماتیا هاتیا افران دنویجی کو همی کو فرشتیا کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده اموالیا ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوشی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمانی نومی دیان ده دولمندی که انگار میانی او پشت رس کرنه که پشت گرهین ویجی تینا شر اون راندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتا یکو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لی بلیجی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگوژی جیم رو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیه خا او تشایی گیانی یا کو چرخازان کو بسکینیا او چواتیه جی بکو سونا چیان لیدشی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشت رجی کو بینگهی نکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو فو اجول یانا وربو ریارات یو دلال گلک سپاس شبو که دل کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.